Ẹni tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé. Ẹ kú ìkalẹ̀. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé, abàsùdé, abalékéyà.